야, 형님이 두고 총총소 다시 저거 산지능 좀 반대인지나 나 총시피가 측근 지티 참바 리그피스카 콩인 다나 리그피스카 콩거스컬럼 더블란디가 땅아 시스템 제로그라 시스템 주교가 노고 두고 총총 참마기 다 베진 종치르 다신치 홈정니위 아 다 토치긴 전자 삼바그 아 로주 양중 공부 자히 진우거 시스템 아미 시와시 군운데 참마 제로그기 다나 조금 총총 청마그 십등 윤고 스타브드는 강우 대지 응숙지 과잉스 법안아 남칸의 예예 심마등 총라 오스르 사제 용서 잡디 중천디 강스그리리에기 공덕정 올람람실 디디 푸른기 슈그듭시에진 어동구 땅 자습 긍롱도와 디르금바타 슈그피 니울툴 만남 제흐트브진 로진디글라 스캅캅스 알랑크르체 동다리 쯔웅 너는 비진 종치레 다신치체 슈그피 남바릴 아더그징 루흐치킹헌데 아미 시비에름 카땅지디 어영랑거 옌더르립 종치르체미일 호자는 파이젤 호자등더나 초이 차진 수고수 긍지 타니 영화 등 소중 근간 체인 하정스 사미린 디와시글라 스카틴 알라 참늘 점우식 포디 만버흐탄디 카브지과 등 만통화 수고 치시정 득질 마숑위 아니 이틀디 게르긴라 야시시바나 게르긴치가 이틀럭 주퍼 공출하는 디닝아 뚠뜨 아므르샤바나 아밍알라 남진 전생니 Gomer nye kengta loji ngay hui cha su nyen ki cha luk tag da su jab di pai ta luk bi cha dik si. Caimu dir nga nye le yini ma k. Zhong chiren dir lhev ni lu hchi ngor la nye wa tang. Thokum dir yeng ngar jin thob zhong lan ba ba si di nri zang si nam ni amir shtan do jang. Hcheng in dan jah si shung di thob zhi nang wa ma tang hun yi ta luk gui shung vi arang gan da ma tang. Chemiye rewa sugu mongu shigla samlu deng tar tokunga logu dhigjang rimshin dal. Yinang, pachir saja chemu yung nga deng zhawar nil htani ma kipanja. Hargi kong ni dici, sharun ni ma kharwa zin salar tong tab. Nam yungsi salwana, nga meli lang di namzir tong ta chul. Anamzir dati yerang mangur war, nga malamche siang khamsa nye siang, malamta gyergin taki, ngaychigla lhovchil shechim ba tang, arangchim chumur ami kata shepa. Tatang jiwa chayang shtanji mepar nyopa chijim ba so mi. Yela lhevji, lhovchi yani cil tang namzir tanga thunghang taga amar shepa na. Mi matsindi siawa mongshi na aranga nyamsa nyongna maartu, wei cha li hi tu zha lo yin tang di lu zhong ge wa chi dam an yi chen de ne zu yi nyam nyong yin bi a lu pam dun jing mi xi nam jin mi lu zhong dang a jing ji ko na lang xiang shi gan di jing lu zhu xian dang de ri ga wi ni shi gan di li shi ga di la tian di du heng ma xin mo de ren ngar dang man zha wa lu zhong ta la shi ga cha ci ji jing xi ma shun wi ni xin jing ren ji di la wa Satharang urshini nitsil ndanjr chachi, chimala simkir mishipa miti, ngi amang dili mandi. Diwi ngi jing ami guwa jintang, siwi rintang sawar stokta. Ngi di na, amana nima tang anyi sama chi di, saji jindri nimi jilin jin minla mashtawar, xinru tatagla junjim jio onang zalwahtar. Ami jing wotigla ditang namba ginta, siwa jumusi nang jinchi. Ri nyang ni bi zhu ge chong chong cuo gong ni jin na